همین کوتاه نمکم هست همچ بگم سر نمید تو میادی نراجه سر نمید هانه صفرانو نواتی بسو سر نمید ابراهام صفرانو نواتی بسو سر نمید دفدی صفرانو سنواتی بسو سر نمید وان تون کنو انا در بیارده انا پای و بچ میاتم ایوان سو بچ میاتم نه امیمرن سو بچ میاتم.